Itino ko sa imbahan Boss Kadasan sa BFM. Dahil kong binasi, o suaw to may mo. Kanaw-kanaw, kanaw mo kinaw.